השיר והשבח לחי אלמים. When the shir is shevach, then it's לחי אלמים. Right?